0: chechen drilpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chelambar
1: chechen drilpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin drilpsil lamtun